0: trên đời ngoài
1: á. Sa gian cháy.
0: Yên nô nhang là cái này cái cho nó cháy bị nhá cùng mi á. Kiên kiên xin ngay cùng mi bằng cả tô mình cái này. Yên sinh chi mana tấp ở gian alo sinh cả ti blos ở ngoài chi sinh ngã số chi. Chẳng bị đắt mang đông này. Nah, kita mungkin dari ngah ya, yang penting bunga malu ah. Jadi bang beli bunga, binya pengal yang beli bunga lu. Halo, dari ngah ya, main tutup beli main. Main. Main, main. Ngoyong, ngoyong, ngoyong, ngoyong. Dom si kiat keliut kita cara cicing sedok ni kita. Nah, kita jangan jah beli wayan kene. Main. Beli aja, udang, negak mobil lah, negak mobil, sing kang uang, negak sepeda motor, sepeda ane tegang, motornya cuma yang, gitu. Aduh, main, barang aja beli, mau jalan.